0: Tāshā First Nations kā Grand Chief Hrimna Lējīn lā jīndī lē sān dā sāni lā nō tē mē tsā gu yīn tē. Kio zhā tīw zhā lā jīndā sā tā gu zhā lā jī tā gī yīn wā lā tū tlō nā hē gu yīn tē. Hrib tā gu yīn tē?
1: Tē gu nā zhā tō sē shī kān tū tlō jī sā lē jī hā nyū tē tō gō kā wā tīn kā tā nō tā tā gu tā jīn lā jī lā kā tā gu tā jīn lā lā mē tā nē gu tā nē kā kā jī lā tō nyū gō kā wā
0: Ajin de lesson de son ya son no de zeng de qiu ze de ka ta xin da ke ga lan da son de heni.
1: Ah, ça quand la ton la six font ke ke ton la fi. Tu hein en de la ti et clair on dit. Ah, non, c'est de in dem fi some loan da some loan de. Ti a gon samba, ti a gon condi. Saint ni che a ro on la ju condi ga la ta da ton ara. Et clair ke in hier ke ke ti ke la genda la fi on dit.